0: yang chik tamo gani chus mayin bi guni chase guna cha ta sacha yanman ni gan dewa yung na rang ga tam ga khapshuk ta gang yin na di la ka ni kar gen go zong da li digi sha chi jim chun tamo zhigri ta chikhan chuk jina ga zu chi karsang terang da ga ta ngay ma zong chong na ga chu yaran golog se jime ka ta ni hara sartun sa ta ni gansu sa ta da ni ga chu ta gan chorungan ki shuk ni shi na ga ma lu ze ko la zi pa nda ta wa zgan chong na yang kar gi gyo shi ki shuk nda ni yang tam khuyn da da ga jik chi ni tamo zhigri ta ngay ma zong chu ta ga kap tong o tong niwa samba gan render ga cho zong ni ga lang zhan dar zu yi da li zhiga yong di ta so gan yang ka cha te chi ga rang zhin ga kar ge chi ngar khin dan ru chi Bukuni, yang saya ni temu tu, tapi nang lemu tu gigi orang ni na, tanda isya ke. Ya riko, tak terang zorta ozgan, somnang ini terang cerita kau maru kasiri, zikwa sukaru sadewi. Tertam kerin singgo jengi, jarang nongun ni sewi. Tertam semuanya kerja cikai cok kau hamker guni tiki, hamam kau cengu serat diri. Tertam semuanya mah tentu kerja tertam nak cikar zori diri. Cikton cai cengu serat tabzi dal. Cikai cik kaca kau jatang, yang na cuci kau lemu dal, yang cuci yang na temu ginjaru azga yang lon dacu nasi kecet. Artam saya juga tengah tamhui kemanyang tazuk sih ke kamsa manggil. Di tua tengah kaca ke datang tazuk sih ke rombu idali. Temu isya ke isya ke orang tazuk sih ke mansuk tengah gabsa tuh ni laka rangi zona yang tamu ke kapsuk ti laka ni. Tak keng awam nak keng idali. Di isya na tak cikun juga jinak tu hobsu gukur, nyentung gukur. Anda tahu zgin jinak ke ke datang tazuk sih ke nyom ko ni mesti kene tengah yuka idali. Sih ke naga tengah tamu ke hui ke jan cara tengah idali. Hobsu ke nambah idali isya na sih ke yang ti. Tony tegarang ke jondari, tani tegar joshi tu, zawa tu, di kor ni orang itu, ada cukup gana yang tak kerja ini na, ajan paru atau tu, tina, si ni tegar pulang dah tu nyamjer, hanya ni tegar kaca tu, siapa kor tu, oh siapa ayu nak kuzgra, lina kerja gana menzgi, okan tu cukup, nampak ti dalih siapa yanggu yanggu ceri, ta syarga antong sekian sahnya dah top sun, ta jangan rancu siapa nanti mazuri.
1: Ta kartu tengg tamsil pasuk, si kor esok kot khasana, si suang ni kerja ni, cukup tamhi tegar, niwasok kengkang ni tonyo.
0: Tani kartak tu ni tam dapshali dapshar gara talangi. Ti sona tarangi kartak ra chichuktang ka chik shatang ra ut zgezga manda sayo ka. Ta chadgay oka zi na chichung ngayu ka tang ka tam shayko no tao zgna. Terang tondaga ngizga la ka ni ta karta inji na ta topa harnkur sankuri rijipa dhyazin ra wu harnki sanggi da dapshayko ka. Yang kartak zga la ka yung shayna aranga lura rikka. Tani kharche ki chuchul sema trantang gala ka ni langsha tang aranga kod gin yu goni ta jirma randu tamo zhiri ni ka chapar yu ka chapar yu kara yung kantar chan kargi gamangza ka choni ta kartak se gu nundi lam ka ni tamshan nundi kshi gamangza zga yam chanba zin tam ni ma chika ni di tang na shantum gergin zi dali yung karu khabi ngay ni nako di ngay ni karo sa kartak tari ni nako sa nang tinda ni karu la di londali ni nako chadi jam dali ni kshi ga zang gazi yaran zhok ni shing ngay gazi taran penu di yung kargi jamdi rab tang ramba zi Tunggu, jam cincin cakap dina. Si ni curtam kui gun gorengan cik tu memet tang. Ni ni curtam gua sajakan cuman. Sem sani curta gua cik gorem tu jing men la suka ti yang di tazoyang. Rangkai si gua tu sema jinji cerah rumah tu jitu yo gua. Tiri tazoy cerah tu gua cik sotong asam cik saya kodi tazoy gua ni. Tats sama gua cik tasa cai kerjaan dan dua niang sa keluak sun dan dua yang di tazoy gua ni. Yang cik lah cik tu ni galan hip tindali. Marak cik saya yang di tazoy. Si gua jam cincin gua gas topji. Tatamu gua nonsen mah terk.
1: Жи-жи, тэгэна тэрэн нэл ямсэн гэвчанда тонлэй нэ тэгжи шишин нэ?
0: Яа, гуадан чэ.
1: Ятана нэхбэ дэму?
0: Яа, дэму, тэгэнгэ нэжэг тэрэндэнэ улкава гэнри жонгэ, нянкэн танкэн нэмбэгэ, та уэгэ сожингэр танхэй нэргэ жэрсу сэйжуэнэ, маньэмба гунпэдэ, нянба харсори, нянба рэсэри чапарэн тэлэй, урэб цапжэн нэмбэ зонгэнаян, нэргэ жэрсу кэшуэнэ, хама нэмбэгэ чэгэн жогэн жогэн.